0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: میڈیم ویو 336.7 میٹر اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹز پر ہم آکاش وانی کے رامپور کیندر سے بول رہے ہیں۔ سویرے کے 7:18 ہونے کو ہیں۔ اب سے کچھ ہی پلوں میں اگلا پرسارن آپ سنیں گے آکاش وانی کے لکھنؤ کیندر سے۔

0: دشتِ بغا میں نورِ خدا کا ظہور ہے، ذروں میں روشنی تجلی دور ہے، ایک آفتاب رخ کی ضیا دور دور ہے، کوسوں زمین عکس دریائے نور ہے، اللہ رے حسن طبقۂ عنبر سرشت کا، میدان کربلا ہے نمونہ بہشت کا، نمونہ بہشت کا۔ سامعین، محرم اسلامی سال کے آغاز کا وہ مہینہ ہے جس کا شمار اسلام کے چار حرمت والے مہینوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد عظمت اور فضیلت رکھتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے اہم تاریخ ہے 10 محرم، یعنی یوم عاشورہ۔ تاریخ میں اس دن بہت سے اہم واقعات اور معجزات رونما ہوئے جس سے اس دن کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اور اسی 10 محرم کو واقع ہوئی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نے اس دن کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ یہی وہ عظیم دن ہے جب حضرت امام حسین اور ان کے رفقا نے حق و انصاف کے خاطر عظیم قربانی پیش کی جو عالم انسانیت کے لیے صبر، استقامت، ایمان اور حق پر قائم رہنے کی روشن مثال ہے۔ سامعین، اس اہم موقع پر حضرت امام حسین کی یاد میں انعقاد کیے گئے مسالمے کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کی میزبان ماریا خوشنود، سلام صبح قبول کریں۔ اس مسالمے میں شرکت کرنے والے مہمانان کے اسمائے گرامی ہیں جناب محمد علی، جناب علیم حسین، ڈاکٹر عبد النعیم خاں اور جناب مختار احمد۔ میزبانی کے فرائض انجام دے رہی ہیں شیبہ نور۔ تو سماعت کریے یہ مسالمہ جس کا آغاز کر رہے ہیں جناب محمد علی اپنے کلام سے۔
1: امام حسین علیہ السلام کی شان میں سلام کے چند اشعار آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں۔

0: تو سامعین یہ تھے اپنے مخصوص انداز کے ساتھ جناب محمد علی صاحب، اور اسی کے ساتھ اب ہم دعوت کلام دینا کی زحمت کر رہے ہیں جناب علیم حسین علیم سیتھلی صاحب کو.
1: کہ احمد کی جاں علی کے دلارے حسین ہیں، احمد کی جاں علی کے دلارے حسین ہیں، قرآن ہیں رسول تو پارے حسین ہیں، قرآن ہیں رسول تو پارے حسین ہیں، اور لکھتے رہو علیم فضائل حسین کے.
0: بہت بڑی.
1: لکھتے رہو علیم
0: فضائل حسین،
1: فضائل حسین کے، کشتی لگے گی پار کنارے حسین ہیں.
0: بہت بڑی.
1: کشتی لگے گی پار
0: کنارے حسین،
1: کنارے حسین ہیں. اور سلام کے چند اشعار ملاحظہ فرمانے امام حسین علیہ السلام کی شان میں. ارشاد.

0: دین کو فاسق سے بچانے
1: کے لیے
0: لیے
1: سب اہل حق
0: سب اہل حق حشر تک کرتے رہیں گے شکریہ شبیر کا.
1: بہت
0: اس میں شامل ذکر قرآن.

سامین، ابھی آپ نے جناب قمر حسن نقوی سے نوحہ سماعت کرا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ اردو پروگرام اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ اب اپنی میزبان ماریا خوشنود کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ یہ ماہ محرم کا مہینہ ہم عبادت، روزہ، توبہ، صبر، تقوی اور اچھے اعمال کے ساتھ گزاریں۔ اللہ حافظ۔

اور فن بے مثال ہے۔ سامعین، چار بیت کی اس سفر پر آدھارت اس دھاراواہک کی پچھلی یعنی کہ 11ویں کڑی میں آپ نے سنا کہ عورتیں بھی گھروں میں ملہاریں گانے لگیں۔ نواب رضا علی خاں خود بھی چار بیتیں لکھتے تھے اور چار بیت کی سرپرستی بھی کرتے تھے، وہ سنگیتکار بھی تھے، اس لیے انہوں نے چار بیتوں کی کمپوزیشن راگوں میں کی۔ اس نئی ودھا نے چار بیت میں چار چاند لگا دیے اور پشتو تتھا ہند کو چار بیتا کی یاد دلا دی جو سازوں اور تال کے ساتھ گایا جاتا تھا اور فن بے مثال ہے۔ آئیے شروتاؤں، چار بیت کے سفر پر آدھارت آج طے کرتے ہیں اس دھاراواہک کا آگے کا سفر، اور آپ تک پہنچاتے ہیں اس دھاراواہک کی 12ویں کڑی۔

0: افغانستان سے علاقائی کٹھیر تک اپنی تہذیب و تمدن کا حصہ بن کر لوک گیت کی شکل میں دلوں کو معطر کرتا چار بیت کے پورے سفر نامے کو آپ تک پہنچا رہا ہے ریڈیو دھاراواہک اور فن بے مثال ہے,
1: اور فن بے مثال ہے,
0: جس میں ملن ورہ رنگارنگ موسموں کا بیان, ساجھا سبھیتا, پشتو, فارسی, اردو, ہندی اور علاقائی بھاشاؤں کے ساتھ ساتھ لے, سر اور تال ہے. اسی لیے اور فن بے مثال ہے. آکاشوانی رامپور سے پرتیک بدھوار رات 9:30 بجے آپ سجائیے گا پھولوں کا تھال ہے, اور ہم لے کر آئیں گے آپ کے لیے اور فن بے مثال ہے.
1: اور فن بے مثال ہے.
2: اور فن بے مثال ہے دھروہر کے انترگت آج آپ نے اس دھاراواہی کی 12ویں کڑی سنی. یہ کارکرم اب سماپت ہوتا ہے. آکاشوانی کا یہ رامپور کیندر ہے. آپ سن رہے ہیں ہماری پہلی سبھا کے پرسارن.

گاندھی سمادھی روڈ رامپور سے حاجی غفار خان، رضیہ خان اور سمرن خان نے ہمیں یہ شبدولی لکھ بھیجی ہے۔ یہ لکھتے ہیں، سچا دوست کون ہے؟ سچا دوست سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں۔ وہ بلا طلب ہماری تمام ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ہم پر دن رات نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، ہماری ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کر رہا ہے، ہواؤں کو چلا رہا ہے، بارشیں برسا رہا ہے، زمینوں سے فصلیں اگا کر ہمیں پال رہا ہے، ہمیں عقل ہوش جیسی انمول چیز مفت دی ہے، علم جیسی بیش بہا نعمت بخشی ہے، اور بھلائی اور برائی کی تمیز عطا کی ہے، ہماری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے وہ اوپر والا۔ لہذا اس سے اچھا اور سچا دوست اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں اچھے لوگوں کا دوست ہوں۔ ہم تو بس اتنا ہی کہیں گے کہ اے خدا، ہر فیصلہ تیرا ہمیں منظور ہے۔

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ بھارتی جنتا پارٹی 25 جون کو سمویدھان ہتیا دیوس کے طور پر منا رہی ہے۔ ملک بھر میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا مقصد آئین اور جمہوری اقدار کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے لکھنؤ میں ایمرجنسی کے 51ویں برسی کے موقع پر سمویدھان ہتیا دیوس کے موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا،
1: ایک طرف مودی جی کے نیتروتو میں لوک تنتر کو مضبوطی پردان کرنے کا وہ ابھیان جس میں جنتا ہی سب کچھ ہے، یوجنا کا لابھ، اس کا انتم، ان کا نسکرس کیا ہے، وہ انتم پائدان پر بیٹھے ہوئے جنتا جناردن کے ویکتی کو اس یوجنا کے ساتھ جوڑنا، پرینام 25 کروڑ لوگ غریبی ریکھا سے مکت ہو کر کے ایک نئے مدھیم ورگ کے روپ میں ابھر کر کے اپنی آکانکھاؤں کی پورتی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور دیش کے وکاس میں اپنا یوگدان دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
0: شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن رائیڈو نے آج وارانسی کے لال بہادر شاستری بین الاقوامی ہوائی اڈے سے پہلی ای زیڈ کنیکٹ پرواز کا افتتاح کیا۔ دلی کے راستے وارانسی کو دنیا سے جوڑنے والی یہ پہلی ہب اینڈ اسپوک فلائٹ بھارت کے کونے کونے کو دنیا سے بغیر کسی رکاوٹ کے جوڑنے کے مقصد سے شروع کی گئی ہے۔ ایزی کنیکٹ ماڈل کے تحت مسافر اپنی آخری بین الاقوامی منزل کے لیے چیک ان اپنے شروعاتی ہوائی اڈے پر ہی پوری کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ بھارت میں کس شہر میں رہتے ہیں، آپ اپنے بین الاقوامی سفر کا آغاز اپنے شہر سے ہی کر سکتے ہیں۔
2: اگلے 6 ہفتے میں ہم 6 نئے ڈیسٹینیشن کو یہ ہب اینڈ اسپوک ماڈل میں ہی کنورٹ کر کے وہ سارے ایئرپورٹس کو بھی اسی طرح وہ طاقت بھی ہم دینے والے ہیں۔ ہوائی یاترا یا ایئرپورٹ آنے سے آپ کو پتا ہے کس طرح سے وہ شہر کو ایک طاقت ملتی ہے، وہ چھوٹا شہر نہیں رہتا۔ اس کے بعد
0: ایل ڈی اے نے لکھنؤ کے علی گنج آتش زدگی معاملے کی محکمہ جاتی جانچ کر کے قصورواروں کی شناخت کر لی ہے۔ لکھنؤ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نائب صدر پرتھمیش کمار نے بتایا کہ جس عمارت میں آگ لگی تھی اس کا نقشہ 2014 میں منظور کیا گیا تھا، اس کے بعد 2016 میں ایل ڈی اے نے معیار پر پورا نہ اترنے پر عمارت کو گرانے کا نوٹس جاری کیا، جسے بعد میں واپس لے لیا گیا۔ محکمہ جاتی انکوائری میں 19 انجینئرز اور 6 PCS سطح کے افسران کی جانب سے غفلت پائی گئی اور ان کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ آگ میں زخمی ہونے والے 7 افراد کو کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی سے علاج کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ دریں اثنا فائر سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ریاست بھر میں کوچنگ اداروں کی مسلسل جانچ کر رہی ہے۔ گوتم بدھ نگر میں سٹی مجسٹریٹ وید پرکاش پانڈے نے کہا کہ معائنے کے دوران 2 کوچنگ انسٹیٹیوٹ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ایودھیا میں CFO مہیندر پرتاپ سنگھ نے کہا کہ ایودھیا انتظامیہ نے کوچنگ انسٹیٹیوٹ کا معائنہ کرنے کے لیے 2 ٹیمیں تشکیل دی ہیں، جو نہ صرف فائر سیفٹی کی جانچ کر رہی ہیں بلکہ لوگوں میں بیداری بھی پیدا کر رہی ہیں۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ آج سنت کبیر نگر کے دورے پر رہیں گے۔ یہاں وہ دھنگٹا تحصیل کے باسواری میں واقع شری بیجوناتھ دھام میں 475 کروڑ روپے سے زیادہ کی 139 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی وزیراعلی پروگرام میں مختلف اسکیموں کے فائزین کو سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کریں گے۔ ریاستی حکومت نے مظفر نگر ہریدوار ریجنل ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم RRTS کوریڈور کے لیے DPR تیار کرنے کو رضامندی دے دی ہے۔ ریاستی حکومت میں وزیر مملکت کپل دیو اگروال نے بتایا کہ مظفر نگر ہریدوار RRTS کو کوریڈور مغربی اتر پردیش کی ترقی کو نئی سمت دلانے والا دور اندیش قدم ثابت ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے کل سے ریاست کے مشرقی اور مغربی حصوں میں موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ نے 28 جون تک مشرقی اتر پردیش میں گرمی کی لہروں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ کے مطابق آج بھی ریاست بھر میں کہیں کہیں بارش اور گرج چمک کے ساتھ بوچھاریں پڑنے کا امکان ہے۔ بھارت میں تاجکستان کے سفیر بوبول کالی نزدان نے کل رامپور میں رضا لائبریری اور میوزیم کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں محفوظ شدہ نادر نسخے ہندوستان اور تاجکستان کے مشترکہ ثقافتی ورثے کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ رضا لائبریری کے ڈائریکٹر پشکر نے کہا کہ تاجکستان اور بھارت کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے جلد ہی ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔